0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: Allô, la bibé, l'équipe dit que tu t'as d'arri masrahi tel urni l'baïdo. مسرح المنوب الأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البايدو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد. بلا بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مدير.
5: والعاني والعاني.
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك أزدور ألف الدنيا والنورة.
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
3: صار الزمن ما خجلتش من وحدك. الله
4: في قمري قمري طول ولا عليك. قلبي يسألني عليك.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان. كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكرا.
2: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكن. تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.